0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njega.

ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: noću se vozili nazad u hotel. Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenek. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpi iz šiše i zapali cigar. I Francu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
1: Jajane, nekako ovdje, godnjec spojojete. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namjestit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje. Hajde, vodi vas!

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Pusti duše da se vežu, ljubav je

0: radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Družimo se u ovoj emisiji svetamo nekada do 11 sati uz obilje informacija koje su vam potrebne i ovog posljednjeg radnog dana u sedmici, ali i mnogo dobre muzike. Moje ime je Azra Grbo i znači još jednom dobrodošlica u jutarnji program Radija Vogošća, izdanje za petak 19. juni 2026. godine. Naši zmajevi su doživjeli poraz od Švicarske, ali šta, nije svijet stao, svaka im čast jer su došli uopće na svjetsko prvenstvo. Na kraju krajeva još uvijek imamo šanse ukoliko pobjedimo Katar, ali svaka čast našim momcima. Jedna kratka motivacijona poruka dok vani sija sunce. Tvoj osmijeh je tvoj najljepši nakit. Neka svijet sija s tvojim sjajem. Tako da sijajte, dragi naši, i slušajte program Radija Vogošća. Na početku, kao i obično, jedna ljubav, jedna mati. Ne znam kako ćemo muziku birati, vjerovatno neke brže ritmove. Ukoliko vi imate neku muzičku želju, pošaljite slobodno poruku na Viber broj 062045118. Ukoliko negdje putujete pa je došlo do zastoja, neke su nepredviđene gužve, uvijek su gužve Vogošća, Sarajevo, ali eto, ukoliko ima negdje radarska kontrola, policija ili šta već, javite nam da to prenesemo i ostalim. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada,

0: jedna ljubav, jedna mati.
1: Svakog gosta, svaku gošću pozivamo u Vogošću.

0: Ton na 88,2 MHz.
1: A prva informacija kao i svakog jutra jeste kakvo nas to vrijeme očekuje u Bosni i Hercegovini. Što se tiče jutra, prekrasno, sunčano, fino. Evo, nadam se da ima veliki broj vas koji ste dobili priliku da uživate ovog jutra, da ne morate odmah žurti na posao, nego onako da pijete negdje lagano kaficu, čaj ili šta već volite. U svakom slučaju, u Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni. U nastavku slijedi pjesma o Bosni, a nakon toga pjesma koju je jedna naša kolegica strašno voljela, 30 kvadrata, Jeleni Slamović.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 7 sati, vrijeme za vijesti. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija za učešće na općim izborima 2026. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave 29 koalicija. Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u Briselu da su u toku konsultacije s koalicijonim partnerom Domovinskim pokretom o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Javne nesuglasice između američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kriju daleko dublji i ozbiljniji sukob. Kako prenosi izraelski list Mariv, u Tel Avivu vlada ozbiljan strah da bi pritisak Bijele kuće mogao eskalirati izvan verbalnih čarki i prerasti u konkretne kaznene mjere protiv Tel Aviva. U Goraždu je promovisana knjiga Život u pramenu kose autorice Enise Gravus, koja donosi istinitu životnu priču Fočanke Zehre Murguz, preživjele žrtve ratnog silovanja i agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi umjeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snaga.

I dalje ste na talasima Radija Vogršća, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program, a Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je u čast nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, poznati kao Zmajevi, predstavio posebnu strancu iz čuvene Sarajevske Hagade s motivom zmaja. Kako su naveli iz muzeja, riječ je o rijetko izlaganom detalju iz jedne od najvrijednijih rukopisnih knjiga na svijetu. Ovom prilikom simbolično je istaknut kao znak podrške bosansko-hercegovačkoj reprezentaciji na najvećoj svjetskoj sportskoj sceni. Iz muzeja poručuju da je ovaj potez zamišljen kao spoj kulturnog nasljeđa i savremenog sportskog duha, pri čemu se kroz motiv zmaja dodatno naglašava identitet i nadmak nacionalnog tima. Građani su pozvani da posjete Zemaljski muzej i upoznaju ovaj manje poznati segment Sarajevske Hagade, dok se istovremeno prati i podržava nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Eto još jedna lijepa informacija.

0: Slušate dječji program Radija Bogošća.
1: Djeco, vrijeme je za vas. Slijede najljepše bajke svih vremena na talasima Radija Bogošća. Crvenkapica. Bila jednom jedna djevojčica, dobra i umiljata, draga svima, a svojoj baki najdraža. Baka joj je od baršuna crvenog kapicu napravila. Dijete od radosti i ljubavi stalno nosilo istu, pa su je tako i crvenkapicom prozvali. Crvenkapica je sa majkom živjela u kućici pored velike šume, a na drugom kraju, u maloj usamljenoj kućici, stanovala je baka. Jednog jutra majka reče crvenkapici: baka se razboljela, znaš, sama i leži. Odnesi joj korpicu s hranom i popričaj malo s njom. Budi dobra, ne šetaj po šumi i ne zaviruj po bakinoj kući. Dođi do večere. Ne brini, majkice, bit ću dobra, sve ću rad kako si mi kazala. Nasmije se crvenkapica, uze korpu sa jelom i krenu u šumu. U šumi je bilo i svjetlo i mirno, a do bakine kuće ipak daleko. Odjedanput

pred Crvenkapicu stupi vuk. Devojčica nije znala da je to zla opasna zvijer, pa mu bez imalo straha odvrati pozdrav. Kud ideš tako rano? Umiljato je upita vuk. A idem baki, odgovori Crvenkapica. A šta to nosiš u korpici? Raspitivo se vuk. Ne sumnjajući ništa, Crvenkapica ispriča kako je baka bolesna i da joj nosi malo vina i kolača da se okrijepi i ojača. A gdje stanuje tvoja baka? Ama na kraju šume ispod ona tri hrasta, znaš, uz deskovu živicu. Ma nije to teško naći, mirno je propovijedalo dijete. Smišajući zlo, vuk je mirno išao uz djevojčicu, a onda reče: Pogledaj, Crvenkapice, ovo divno cvijeće, poslušaj ptice. Što to tako žuriš? Pa stićeš ti do bake, odmori se i uživaj. Crvenkapica podiže glavu i pogleda oko sebe, pa pomisli: Uh, kako je lijepo, znam da je baka bolesna i sama. Ubraću joj koji stručak cvijeća, neka se raduje i neka joj bude i mirisno i radosno. A još je rano, pa mogu se barem malo zadržati. Crvenkapica, zaboravljajući na obećanje koje je dala majici, odskakuta sa staze u šumu i počeo brati cvijeće. Kako bi koji cvijet ubrala, učinilo bi joj se da je onaj drugi opet ljepši i sve tako. A išla je tako, sve dublje i dublje u šumu. A vuk se opet dade u trki prečicom, požuri bakinoj kući. Kad stiže tamo, on proviri kroz prozor pa vidje da je starica sama i onda tek pokuca na vrata. Ko je? Javi se baka iz postelje. Ja sam Crvenkapica, utanje zvuk glasom. Nosim ti bakice malo kolača, otvorim. Pritisni kamo tu kvaku. Ama nisu zaključane, odgovori baka. Kad to vuk ču, naglo otvori vrata, baci se na uplašenu staricu i progutaje. Zatim obuče njezine haljine, stavi kapu na glavu, legne u krevet i povuče pokrivač sve do njuške, kako ga Crvenkapica ne bi odmah prepoznala. I onda tek ostade da je čeka. A Crvenkapica je trčala za cvijećem i kad ga je nabrala toliko da gotovo više nije mogla ni da ga nosi, sjeti se bake pa krenu njenoj kući. Šuma je bivala sve gušća, korijenje drveća smetalo nozi da ide brže. Nestade tako i sunčeve svjetlosti. Ptice zasutješe i Crvenkapica osjeti strah. Polako tako i nemir, koji je sve dublje i dublje ulazi u njeno tijelo. Kad napokon izbi pred bakinu kućicu, pa se začudi otvorenim vratima. Bako, bakice, zvala je Crvenkapica, ali joj niko ne odgovori. Dobro jutro, reče dijete, pređe preko praga i priđe krevetu. Pred njom je ležala baka s kapom navučenom duboko na lice i njezin izgled uplaši samu djevojčicu. Jao, bakice, uzviknu Crvenkapica, zašto imaš tolike uši? Pa da te bolje čujem. Aha, a što imaš tako velike oči? E, pa dijete, da te bolje vidim. Joj, bako, a što ti tako imaš dugačke ruke? Pa da te lakše zagrlim. Bakice, bakice, au, bakice, tako ti velika usta. E, jesu, da te lakše progutam, uzviknu vuk, skoči iz postelje i proguta malu Crvenkapicu. Zatim siti zadovoljan, leže opet u bakinu postelju, ali onda zaspao da je glasno hrkao. Pored bakine kuće prolazio lovac. Kad je čuo vukovo glasno hrkanje, uplašio se da starici se nije šta desilo i brzo uđe u kuću. Na svoje veliko iznenađenje u bakinom krevetu umjesto bake vuk. Iako imao spremnu i napunjenu pušku, nije pucao. Uzeo je tako velike makaze i cik cak po vukovom stomaku. Odatle izađe prva Crvenkapica. Kako

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom vam vazu čitajte. Poraz Majeva, ali nada postoji. Meč protiv Katara sve odlučuje. Navijači Bosne i Hercegovine ne mare previše nakon poraza. Sve staje u utakmicu protiv Katara. Zmajevi doživjeli poraz od Švicarske. Meč protiv Katara će odlučivati o plasmanu u drugu rundu mundijala. Osim ove dvije selekcije, u grupi se nalaze još Katar i Kanada. Sergej Barbarez govorio o Džeki Muharemoviću i šansama za prolaz dalje. Ništa nije izgubljeno. Katar moramo pobijediti. Poznato koliko će pauzirati Tarik Muharemović nakon crvenog kartona. U oslobođenju čitajte. Plenković se oglasio o rezoluciji o pravima Hrvata u Bosni i Hercegovini, kaže da su u toku konsultacije. Ocjene Zmajeva. Muharemović je i pored isključenja bio najbolji. Ori se na stadionu u Los Angelesu navijači Bosne i Hercegovine napravili buku od 111 decibela. Putin posjetio džamiju u Kazanu i jednim potezom iskazao poštovanje. Roditelji dječaka koji je počinio masakar u Ribnikaru ponovo osuđeni. Ako želite, čitajte Avaz i oslobođenja, svakako pratite program Radija Vogošća. Marija i divlje jagode.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, u Foči će biti održano obilježavanje posvećeno sjećanju na žrtve ratnog seksualnog nasilja počinjenog tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Program obilježavanja i sjećanja ove godine se organizuje pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Zamišljen je kao čin sjećanja, dostojanstva i opomene, ali i podsjećanja na razmjere zločina koji su prema presudama međunarodnih i domaćih sudova počinjeni na ovom području. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u Briselu da su u toku konsultacije s koalicionim partnerom Domovinskim pokretom u konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Javne nesuglasice između američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kriju daleko dublji i ozbiljniji sukob. U Tel Avivu vlada ozbiljan strah da bi pritisak Bijele kuće mogao eskalirati izvan verbalnih čarki i prerasti u konkretne kaznene mjere protiv Tel Aviva. U Goraždu je promovisana knjiga Život u pramenu kose, autorice Enise Grabus, koja donosi istinitu životnu priču Fočanke Zehre Murguz, preživjele žrtve ratnog silovanja i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vogošća.
1: U 8 sati i 20 minuta, poštovani slušaoci, slijedi biometeorološka prognoza. Biometeorološke prilike su povoljne. Uz više svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je lagano se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana. Rekli smo već da će danas preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature zraka u 8 sati su iznosile Bjelašnica 9, Sokolac 13, Ivan Sedlo 15, Bugojno 17, Jajce i Sarajevo 18, Drvar, Livno i Zvornik 19, Bihać i Doboj 20, Banja Luka i Sanski most 21, Prijedor, Tuzla i Zenica 22, Biljna 23, Trebinje 24 i Gradačac i Mostar već 27. Znači, pred nama je još jedan topli junski dan. Vodite računa, ukoliko imate problema sa zdravljem, završite sve obaveze onako prije podne. Ukoliko je to moguće, ukoliko ipak morate boraviti na polju, voće, voda i sve ostalo, sve vi to već znate, ali eto, često smo neodgovorni sami prema sebi. Jadranka Stojaković kaže, sve smo mogli mi.

0: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.
1: 8 sati i 25 minuta, poštovani slušaoci, dalje pratite program Radija Vogošća. A Vogošća se juče oprostila od Dalmera Begića, direktora osnovne škole Zajko Delić sa Koblje glave, čija je iznenadna smrt duboko potresla porodicu, prijatelje, saradnike, učenike i sve one koji su ga poznavali. Tim povodom u školi je održana komemoracija gdje su prisutni na ovaj način odali posljednju počast direktoru Begiću. Na licu mjesta je naravno bila i ekipa radio televizije Vogošća, prilog pripremila kolegica Berina Ramić.
2: Povodom iznenadne smrti Almera Begića, dugogodišnjeg prosvjetnog radnika i direktora osnovne škole Zajko Delić Koblje glave, danas je u prostorijama škole održana komemoracija na koju su se od njega oprostili članovi porodice, prijatelji, saradnici, kolege, učenici i građani. U prisustvu velikog broja ljudi koji su ga poznavali i poštovali, evocirane su uspomene na njegov život, rad i doprinos obrazovanju i razvoju škole.
3: Prije svega žao mi je što smo se danas okupili ovim iznenadnim i tužnim razlogom. Eto, izgubili smo, ostali smo bez našeg uvaženog kolege Almera Begića, bez jednog dobrog čovjeka. Zaista mogu reći da smo tako dobro sarađivali, to je jedan odgovoran i dobar prosvjetni radnik, dobar direktor, pozitivan čovjek, zaista je ostavio pozitivan trag u svakoj situaciji u kojoj smo sarađivali i drago mi je što se sjećati na njega upravo po tim situacijama i pamti ga kao jako dobrog čovjeka i dobroga kolega.
2: O Almeru Begiću govorili su članovi porodice, prijatelji, saradnici, predstavnici obrazovnih institucija kao i načelnik općine sa saradnicima. U svojim obraćanjima istakli su njegovu profesionalnost, odgovornost, posvećenost poslu, ali prije svega ljudskost, toplinu i spremnost da uvijek pruži pomoć i podršku onima kojima je bila potrebna.
4: U osnovnu školu Zajko Delić sam uvijek dolazila s radošću. Uvijek je bila ta lijepa energija. Direktor Almer Begić je bio izuzetan čovjek, veliki insan, profesionalac. Tokom mjeseca aprila, maja, juna intenzivno smo sarađivali, nismo uopšte očekivali, nije djelovao bolesnim. Tako da je ovo sve iznenađenje za sve nas. Ovdje smo se okupili da, evo, zajedno, što se kaže, podijelimo i tugu i da iskažemo, evo, sućut i porodici koja je danas tu, da izrazimo sućut kolektiv osnovne škole Zajko Delić prijateljima, učenicima, svima nama je danas teško. Dragom Almeru želim da dragi Allah podari lijepi dženet, a nama svima ostalim, posebno porodici Sabor, nedostajaće zaista.
2: Iznenadni odlazak Almera Begića duboko je potresao školsku zajednicu, ali i širu društvenu zajednicu koju je bio prepoznat kao vrijedan, čestit i predan čovjek. Brojni prisutni nisu krili emocije prisjećajući se zajedničkih trenutaka i saradnje koji su imali sa njim tokom godina.
3: Zaista želim da u ovim trenucima poručim iskreno saučešće i članovima porodice i kolektiva i svima onima koji su ga poznavali, da im Allah da sabura i snage da prebrode ove teške trenutke, a da njemu podari lijepi dženet.
2: Radio televizija Vogošća Almera Begića pamtit će kao iskrenog prijatelja medija, čovjeka otvorenog za saradnju, vedrog duha i velikog srca. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodicu, školu i zajednicu. Porodici, prijateljima i svim ožalošćenima upućujemo iskreno saučešće uz želju da uspomena na njega živi kroz dobra djela i trag koji je ostavio iza sebe. Neka mu je vječni rahmet.

0: Radio Vokšća.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Francuska je pod narandžastim upozorenjem zbog toplotnog vala. Zabilježen je prvi smrtni slučaj. Francuska meteorološka služba stavila je ukupno 53 regije pod narandžasto upozorenje zbog snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio zemlju. Prema podacima meteorologa, 26 regija već je ranije bilo pod upozorenjem, dok će od danas gotovo cijela teritorija Francuske biti pogođena ekstremno visokim temperaturama. U mjestu Ermont zabilježen je prvi

Smrtni slučaj povezan s vrućinama. 30-godišnji muškarac preminuo je na atletskoj stazi, saopćila je vatrogasno-spasilačka služba. Prema navodima hitnih službi, pronađen je u stanju kardiorespiratornog zastoja nešto prije 11.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u Foči će biti održano obilježavanje posvećeno sjećanju na žrtve ratnog seksualnog nasilja počinjenog tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Program obilježavanja i sjećanja ove godine se organizuje pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u Briselu da su u toku konsultacije s koalicijonim partnerom Domovinskim pokretom o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Javne nesuglasice između američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kriju daleko dublji i ozbiljniji sukob. U Tel Avivu vlada ozbiljan strah da bi pritisak Bijele kuće mogao eskalirati izvan verbalnih čarki i prerasti u konkretne kaznene mjere protiv Tel Aviva. U Goraždu je promovisana knjiga Život u pramenu kose autorice Enisije Grabus koja donosi istinitu životnu priču Fočanke Zehre Murguz, preživjele žrtve ratnog silovanja i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Hercegovini.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
2: Radio. 9 je sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogoše i dalje pratite jutarnji program. Ono što slijedi jeste informacija koju smo dobili iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica Elektrodistribucija Sarajevo. Riječ je o obavještenju o vanrednim isključenjima planiranim za danas. Radi izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja, bez električne energije će ostati sljedeća područja. Od 8.45 do 10.15 Patriotske lige 2 i od 9 do 15 Safeta Isovića. Eto da znate, uvijek dobro dođe ta informacija kada nema struje ili vode i sigurna sam da vas je zanimalo. I u nastavku fino sviramo i pjevamo. Ja izlačim ove stare, rekla sam, ako želite pošaljite nam poruku na Viber broj 062-045-118. Znači ide dugme, dede bona, sjeti se, pa nakon toga crvena jabuka, fura me.

Informacija koju smo dobili iz preduzeća Vodovod i kanalizacija odnosi se na radove koji će se izvoditi danas u petak 19. juna. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama. Kođina, Krivoglavci 3, Generala Izeta Nanića, Tvrdica, Kolibe, Ilirska, Muje Šejte, Izeta Karšića Čikma, Muhameda Efendije Panđe, Husage Čišća, Zahira Panjete i porodice Foht. Normalizaciju u vodosnabdjevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, kažu u Viku, a dodaju da se za sve informacije možete obratiti dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435. Eurobend kaže život mi oduzmi, a nakon toga ti si moja sudbina, Plavi orkestar.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Još ćemo malo, poštovani slušaoci, o svjetskom prvenstvu. Ako prođu dalje, Bosna i Hercegovina ide na SAD ili na Njemačku. Eventualni dalji put na mundijalu za Bosnu i Hercegovinu će odlučiti utakmica protiv Katara u srijedu po našem vremenu. Pobjeda nad Katarom ostavlja nas u konkurenciji za plasman u nokaut fazu kroz moguću poziciju jedne od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. U slučaju da grupnu fazu završi na trećem mjestu, Bosna i Hercegovina će naknadno saznati svog protivnika, a odgovor ćemo čekati do 27. juna, kada se igraju zadnje utakmice grupne faze i nakon koje se treće plasirane reprezentacije raspoređuju prema FIFA-inoj šemi. Bosna i Hercegovina bi, ako završimo kao treće plasirane u grupi B, u nokaut fazi mogla igrati protiv pobjednika grupe D ili grupe E. U grupi D nalaze se SAD, Australija, Turska i Paragvaj. Ako protivnik bude pobjednik ove grupe, susret će biti odigran 2. jula s početkom u 2 sata po srednjoevropskom vremenu u Santa Klari. S druge strane, ukoliko Bosna i

Hercegovina bude išla na pobjednike grupe E, utakmica će se igrati 29. juna u Bostonu od 22:30 po srednjoevropskom vremenu. Grupu E čine Njemačka, Obala Slonovače, Ekvador i Kurakao, a najveće šanse za prvo mjesto ovdje ima Njemačka. Ma kako god, naši zmajevi su naš ponos, mi ih podržavamo bez obzira na sve.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Bogošća.
2: Poštovani slušaoci, 10. sati, vrijeme za vijesti. Povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, u Foči će biti održano obilježavanje posvećeno sjećanju na žrtve ratnog seksualnog nasilja počinjenog tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Program obilježavanja i sjećanja ove godine se organizuje pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u Briselu da su u toku

konsultacije sa koalicionim partnerom Domovinskim pokretom o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Javne nesuglasice između američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kriju duboko dublji i ozbiljni sukob. U Goraždu je promovisana knjiga Život u pramenu kose autorce Enise Grabus koja donosi istinitu životnu priču Fočanke Zehre Murguz preživjele žrtve ratnog silovanja i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: 10 je sati i 15 minuta, poštovani slušaoci. Izvinjavam se, 10 sati i 15 minuta, pratite jutarnji program Radio Vogošća. Konji slavi 70 godina odrede izviđača Neretva, upriličen svečani prijem povodom Dana grada. Znači, povodom Dana grada Konjica upriličen je prijem za članove odrede izviđača Neretva Konjic, koji obilježava 70 godina uspješnog djelovanja. Gradonačelnik Konjica Osman Čatić povodom Dana grada

Rada upriličio je prijem za članove odreda izviđača Neretva Konjic, koje su prisustvovali mladi izviđači predvođeni starješinom Harisom Hadžizukićem i načelnicom Selmom Hadžihusejnović. Tokom prijema razgovarano je o aktivnostima koje su obilježile prethodnu godinu te aktuelnim radovima i planovima koje odred zajedno sa gradskom upravom planira realizovati u narednom periodu. S obzirom na činjenicu da odred slavi značajan jubilej ove godine 70 godina postojanja koji se obilježava nizom aktivnosti, želja nam je da tim povodom u okviru manifestacije Dani grada Konjica našim vrijednim izviđačima uručimo zahvalnicu za trud i rad koji ulažu u razvoj kako izviđaštva, tako i naše zajednice kroz svoje aktivnosti. Čestitamo svim članovima odreda jubilej sa željom da zajedničkim snagama i u budućnosti stvaramo uslove za susrete, druženja, takmičenje i zdravo odrastanje kako djece i mladih iz Konjica, tako i svih gostiju koje izviđačke aktivnosti dovedu u naš grad. Ohrabruje činjenica da svake godine odred ima podmladak i da se duga tradicija izviđačkog organizovanja u Konjicu nastavlja, kazao je gradonačelnik Čatić. Eto i mi čestitamo 70 godina uspješnog djelovanja i postojanja, znači odred izviđača Neretve iz Konjica, svaka čast, nastavite samo tako. Ono što slijedi jeste Dino Merlin kaže ne zovi me na grijeh, ni slučajno, a nakon toga Mirza dodaje ne dolazi u snove.

Djevogoša, poštovani slušaoci, evo ja biram nešto stariju muziku da nam nisu stalno iste pjesme, pa nadam se da ste zadovoljni. Sada još jedna informacija koja vas zanima, sigurna sam. Komunalno javno preduzeće Gradski saobraćaj je izdalo važno saopćenje za javnost o obustavi tramvajskog saobraćaja u Sarajevu. Naravno, do obustave bi trebalo doći u petak, znači danas u vremenskom periodu od 23 sata do 0 sati. Razlog za obustavu saobraćaja i izmjene je sječa stabala u ulici Maršala Tita. U navedenom periodu tramvajski saobraćaj će se odvijati na relaciji Neđarići, željeznička stanica, a saobraćaj na relaciji željeznička stanica Baš Čaršija će se vršiti autobusima. I u nastavku sviramo i pjevamo neke ljubavne pjesme smo pronašli. Vatreni poljubac kaže oh što te volim joj, a nakon toga Sejid Memić Vajta nikad te niko neće voljet ko ja.

10:44, potrošačke cijene u maju pale za 1%, opada i godišnja inflacija. U Federaciji Bosne i Hercegovine potrošačke cijene u maju ove godine u prosjeku su pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec. Cijene su porasle u sljedećim odjeljcima. Restorani i hoteli za 0,5%, ostala dobra i usluge za 0,4%, odjeća i obuća te zdravstvo za po 0,3%, rekreacija i kultura za 0,2% i alkoholna pića, duhan i komunikacije za po 0,1%. A cijene su pale u odjeljcima, prijevoz za 4,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1% i hrana i bezalkoholna pića za 0,9%. U ostalim odjeljcima u prosjeku cijene se nisu mijenjale. Ovo je statistika i pokazatelji su sigurni.

0: Radio Vogušća.
1: Ostalo još desetak minuta do kraja jutarnjeg programa, poštovani slušaoci. Evo za sami kraj, kao i obično pred sami kraj, kratko informacija o Vogošćanskim danima. Što se tiče današnjeg dana, znači petak 19. juni 2026. godine, turnir prijateljstva u košarci u sportskoj dvorani Amal Bečković počeo je u 10 sati, a večeras od 20 sati i 30 minuta na otvorenoj sceni koncert Nene Murića. Znači svi ste pozvani, svi ste dobro došli, dođite u Vogošću da zajedno sviramo i pjevamo. Slušamo još jednom Nenu Murića, ali prije toga ide Dino Merlin i Neka bude Đula. Javila nam se draga Hanka iz Njemačke, redovno nas sluša i poželjela je ovu pjesmu. Znači Neka bude Đula, a nakon toga Neno Murić, s kojim se večeras družimo na otvorenoj sceni manifestacije Vogošćanski dani od 20 sati i 30 minuta.

postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11 je sati, vrijeme za vijesti. Deminerski bataljon oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Butmiru je preuzeo 3 nova psa za otkrivanje mina koje je donirala Norveška narodna pomoć. Donaciju je osigurala humanitarna nevladna organizacija Norveška narodna pomoć putem svog globalnog centra za obuku pasa za otkrivanje mina i eksploziva. Zastupnica u Saboru Republike Hrvatske Dalija Orešković komentarisala je predloženu rezoluciju Domovinskog pokreta o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, za koju smatra da stvara nove sukobe unutar Hrvatske, ali i s Bosnom i Hercegovinom. Naš identitet nije Herceg Bosna. Treba nas zabrinuti ova najavljena inicijativa o rezoluciji kojom bi se afirmirala ideja koja snažno asocira na uspostavu Herceg Bosne, smatra Orešković. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir ponovo se oglasio o napadima Izraela na Liban, te je rekao kako se oni moraju nastaviti bez obzira na stav.

Sjedinjenih Američkih Država. U objavi na društvenoj mreži X, Ben Gvir je rekao kako cijeli Liban mora gorjeti. U Goraždu je promovisana knjiga Život u pramenu kose, autorice Enise Grabus, koja donosi istinitu životnu priču Fočanke Zehre Murgus, preživjele žrtve ratnog silovanja i agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vovošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Deminerski bataljon oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Butmiru je preuzeo 3 nova psa za otkrivanje mina koje je donirala Norveška narodna pomoć putem svog globalnog centra za obuku pasa za otkrivanje mina i eksploziva. Zastupnica u Saboru Republike Hrvatske Dalija Orešković komentarsala je predloženu rezoluciju Domovinskog pokreta o Hrvatima u Bosni i Hercegovini za koju smatra da stvara nove sukobe unutar Hrvatske, ali i s Bosnom i Hercegovinom. Naš identitet nije Herceg-Bosna, smatra Orešković. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir ponovo se oglasio o napadima Izraela na Liban, te je rekao kako se oni moraju nastaviti bez obzira na stav Sjedinjenih Američkih Država. U objavi na društvenoj mreži X Ben-Gvir je rekao kako cijeli Liban mora gorjeti. U Goraždu je promovisana knjiga Život u pramenu kose autorice Enise Grabus koja donosi istinitu životnu priču Fočanke Zehre Murguz, preživjele žrtve ratnog silovanja i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo slušamo i Lahije, moja omljena, upravo sad završila, nadam se da vam se sviđa. A ono što slijedi oko 12 sati i 30 minuta svakog radnog dana, vi to već znate, Sevda, mini koncert. Znači, danas petak, Beba Selmović pjeva. Prekrasna dama koja je pjevala na zaista poseban način. Odabrala sam tri pjesme. Kako srcu svom da kažem, ja kakva je sjajna mjesečina i pruži mi ruke, grlme. Beba Selmović.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Deminerski bataljon oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Butmiru je preuzeo tri nova psa za otkrivanje mina koje je donirala Norveška narodna pomoć putem svog globalnog centra za obuku pasa za otkrivanje mina i eksploziva. Zastupnica u Saboru Republike Hrvatske Dalija Orešković komentarisala je predloženu rezoluciju Domovinskog pokreta o Hrvatima u Bosni i Hercegovini za koju smatra da stvara nove sukobe unutar Hrvatske, ali i s Bosnom i Hercegovinom. Naš identitet nije Herceg-Bosna. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir ponovo se oglasio o napadima Izraela na Liban te je rekao kako se oni moraju nastaviti bez obzira na stav Sjedinjenih američkih država. U objavi na društvenoj mreži Ben-Gvir je rekao kako cijeli Liban mora gorjeti. U Goraždu je promovisana knjiga Život u pramenu kose, autorice Enise Grabus, koja donosi istinitu životnu priču Fočanke Zehre Murguz, preživjele žrtve ratnog silovanja i agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša temperatura između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: 13 je sati i 11 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša. Ovo je popodnevni program Lijepa vijest. Počela obnova još jedne saobraćajnice u Sarajevu. Vrijednost radova 2,09 milijuna maraka. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta i direktor Direkcije za puteve kantona Sarajevo Selmir Kovač obišli su danas sa izvođačima i nadzorom gradilište u ulici Ive Andrića, gdje su počeli radovi na obnovi jedne označajnijih saobraćajnica na području općine Novi Grad. Projektom je obuhvaćena obnova ulice Ive Andrića i trotoara od glavne saobraćajnice od ulice Bulevara Meše Selmovića do ulice Safeta Hadžića u ukupnoj dužini od 665 metara. Saobraćajnica ima 4 saobraćajne trake, a trenutno se nalazi u izuzetno lošem stanju, zbog čega je njena potpuna rekonstrukcija bila neophodna kako bi se povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Radovi podrazumijevaju kompletnu zamjenu donjeg i gornjeg nosivog sloja kolovozne konstrukcije, ugradnju novog asfalta, izgradnju nove odvodnje, postavljanje saobraćajne signalizacije, kao i obnovu trotoara duž cijele dionice.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 13 je sati i 25 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite popodnevni program Radija Vogošća. Ono što slijedi u nastavku jeste razgovor sa kolegicom Advijom Tirić, koja danas uređuje i vodi Vogošćansku hroniku. Advija, dobar dan prije svega, jesi li se umorila, kako si?
2: Dobar dan, pa eto, ima svega pomalo, ono što nekako smo juče bile optimistične u najavi Vogošćanske hronike kada je u pitanju sport, odnosno naša utakmica, nogometna reprezentacija. Danas baš nije tako, ali kažu ovi stručnjaci da ne treba brinuti, da će to biti dosta bolje u narednoj utakmici. Time i počnemo hroniku, zato sam i spomenula prvo ovu informaciju. Dakle, sinoć smo izgubili od Švicarske 4-1, nekako smo se držali do te 60. minute i onda je sve nekako nizbrdo krenulo, ali da, jesam i nervirala sam se, eto, ja volim reprezentaciju, ali imamo mi šanse i svi kažu koji se dosta razumiju u nogomet sa Katarom 24. pa da se plasiramo na dan općine, da biće jako zanimljivo i nadamo se da će to biti sretan dan i za reprezentaciju, pa da se plasiramo odnosno da idemo u sljedeći krug na svjetskom prvenstvu. A kada su u pitanju ostali sadržaji Vogošćanske hronike, naime, na prvenstvu Federacije Bosne i Hercegovine u lovu ribe udicom na plovak za mlađe kategorije, najmlađi iz Vogošća ostvarili su zapažene rezultate, govorit ćemo o tome. Također i u ostatku Vogošćanske hronike govorimo o Vogošćanskim danima, odnosno onom što nas očekuje za dane vikenda, to je smotra folklora koja će se održati, kao i utrka za mlade. Eto, bit će jako zanimljivo u danima vikenda u Vogoši. Večeras Neno Murić na velikoj sceni, pa svakako poziv svima onima koji imaju vremena da dođu i eto da izaberu nešto za sebe od svih ovih sadržaja. A nisam te pitala, jesi ti umorila, Azra?
1: Ma nisam, ja ovo radim pravo rano, razbudim se, da budem iskrena, tek tamo nekad oko 9 sati sam potpuno funkcionalna, nisam, ja volim da radim, ali zanima me još sekundu da se vratimo na ovo svjetsko prvenstvo. Znači, evo, izgubili smo sinoć od Švicaraca i sviđa mi se, pratila sam društvene mreže zbog to što smo mi često preveliki kritičari, kao mi sve znamo, stručnja smo i tako dalje, ne ruže nam puno naše drage zmajeve, to mi je posebno drago, ali moje razmišljanje je da su ovi momci uradili fantastičnu stvar, samim ti što se plasirali na svjetsko prvenstvo, samim ti što su, da kažem, nekako uvijek dinili građane u Bosni i Hercegovini
2: i region, čini mi se, da.
1: Da, i susjednih zemalja su stizale riječi podrške. Ta fantastična navijačka skupina tamo u Americi, znači sve mi je to fantastično i genijalno. Ja moram reći da nisam gledala utakmicu, onako sam pratila malo rezultat zbog to što nekako preemotivno

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan iz studija Radija Vogošća, evo 14 sati i 9 minuta, nastavljam ovo popodnevno druženje ovoga petka 19. dana mjeseca juna. E sad, koliko još uvijek razmišljate o onome što se sinoć desilo u Los Angelesu,

0: 14 sati 15 minuta, još jednom lijep pozdrav iz studija Rade Vogošća. Evo, 19. dan mjeseca juna, petak je i traje i dalje manifestacija Vogošćanski dan, a jedan od sadržaja ove manifestacije trebao je biti turnir prijateljstva u košarci. Razgovarat ćemo malo o tome i još nekim jeli, aktivnostima i planovima košarkaškog kluba Vogošća, jer je sa nama gost. Inače, evo, kažem, toliko se znamo i zaista uvijek mi je drago kada dođete u naš studio. Mehmed Jajić, sportski direktor košarkaškog kluba Vogošća, lijep pozdrav, dobrodošao u program Radija Vogošća.
1: Hvala, pozdrav, prvo pozdrav svim slušateljima, hvala na pozivu, hvala na lijepim riječima i uvijek se rado da zovem vama, naravno, vama lično i kao RTV Vogošća.
0: Dobro, ovih dana smo onako, jel, u znaku svjetskog prvenstva, evo, kada je riječ o košarci, znam da je kao jedan od sportskih sadržaja bio i najavljen turnir prijateljstva u košarci. Šta se desilo? Jutro se to trebalo početi u 10 sati, evo, samo da kratko pojasnite zašto ga nema.
1: Ma da, mi smo trebali, kao i svaki godine, održati, ali eto, odlučio se ove godine za neki novi korak. Pomjerili smo taj turnir, eto, prijateljstva, i ujedno i 3x3 za august ovdje pred upravnom zgradom KSC-a. Mislimo da su trendovi sad više na 3x3 gdje želimo i pokušat ćemo popularizirati ovaj sport, ujedno i predstaviti naš klub, jer će se turnir održavati dva dana. Prvi dan će biti 6. august, će biti djeca planirana da mogu, znači, igrati 3x3, a drugi dan će biti za seniore. Možemo se pohvaliti da će ovaj turnir imati rekordni fond za nagrade. Znači, vjerujte mi, u regiji nisu ovi fondovi, tako da će ovaj prvo mjesto, moram to spomenuti, iznositi 5000 konvertibilnih maraka, pa na za drugo mjesto 3, za treće 2000. Tako da želimo kroz ovaj turnir koji će se držati u augustu promovirati sport košarkaški i naš klub.
0: Da, evo, ako već govorimo samo još malo kratko o turniru prijateljstva koji je bio, dakle, tradicionalan u okviru Vogošćanskih dana, znam da se održava u sportskoj dvorani, da je to bilo, dakle, ekipa, vi ste ove godine odlučili, dakle, idemo na taj turnir u augustu, jel tako, da ne budu dva turnira, jel?
1: Da ne bude previše, i onda smo odlučili to kao, eto, da bude to prvi dan za djecu, znači, turnir, a drugi dan za seniore. Odlučio se na taj potez jer stvarno 3x3 popularan na cijelom svijetu i smatramo da ćemo privući veći broj djece da zavole košarku i da počnu trenirati, i eto, mi imamo naš seniorski tim kroz koji želimo da afirmišemo naše mlade u Vogošću.
0: Da, evo, ako već govorimo o košarci, sezona je već odavno završena, jel tako, gdje su vogošanski košarkaši, imate li nekih, jel, u ovim sad predstojećim ljetnim mjesecima aktivnosti, planova?
1: Da, mi smo prošle godine neočekivano nakon lošeg starta ostvarili zaista zapažen uspjeh, igrali smo u polufinalu play-offa za ulazak u Premier ligu.

0: neki cilj za neke 2-3 godine jeste prva liga, pa kroz prvu ligu i nešto veće ostvariti, ali eto, tu neka ostane, neka bude naš primarni cilj Premier liga. Mi po prvi put ove godine nismo stali sa radom, znači nakon sezone 80% ekipe uz nova pojačanja koja ćemo predstaviti nekad pred sezonu, radimo konstantno. Ove mjesece ćemo raditi, nećemo prestajati, gdje po prvi put ove godine imamo plan za pripreme, gdje smo planirali 10 dana planina, pa onda 7 dana prijateljske utakmice u Hrvatskoj i u Srbiji, tako da će taj neki pripremni period trajati mjesec dana intenzivnije, a mi odmarat ove godine nećemo jer radimo svaki dan.
1: Dakle, šta je sa školom košarke, jel tako?
0: Da,
1: i tu vrijedno radite.
0: Da, škola košarke ono funkcioniše, mislim, cilj nam je da povećamo od septembra broj učesnika. Škola košarke, želimo da i ove godine, kao neko ne smije to još potvrditi, ali mislim da ćemo ove godine uključiti i djevojčice. Aha. Nakon, ja mislim, 10 godina, mislim da pregovor smo sa jednom trenercom, dvije trenerce, gdje ćemo pokušati da uključimo i da damo mogućnost svim djevojčicama koje žele da treniraju u košarkaškom klubu, da ćemo napraviti sekciju žensku. Hoćemo li uspjeti, nećemo, ne smijemo obećati, ali eto, pokušavamo do septembra da to organizujemo. Mislim da Vogošć treba to, mislim da zaista, što moram pohvaliti, odbojkaški klub koji radi zaista sjajan posao, koji je okupio puno, puno djevojčica u svom omladinskom pogonu, i mi ćemo najvjerojatnije pružiti priliku da se curice upišu u naš klub, i eto, pa ćemo vidjeti, nek bude to neki početak, omladinski pogon, pa ako Bog da kad
1: stasaju... To planirate, jel, negdje tamo do septembra,
0: od septembra, oktobra,
1: jel, kada počne nova školska godina.
0: Da.
1: Uvijek me zanimalo, evo, obzirom da veliki broj naših učenika uključeni u različite sportske klubove, konkretno u košarkački klub Vogošća, učenici osnovne škole Zahid Baručija, časove tjelesnog odgoja imaju upravo u dvorani Amel Bečković, tu su i ostale vogošćanske škole. Jeste li kada dobijali neke preporuke od njihovih nastavnika, jel, ko bi trebao uvijek da se, jel, na tom, jel, tjelesnom odgoju, da kažu, jeste, ovo dijete je talentovano za košarku, hajmo ga upisati u košarkaški klub Bogošće.
0: Vidite, to je recept od prije. Od prije su prvu kvalifikaciju djece za koji sport je preodređen pravili učitelj u osnovnim školama i tako slali u klubove gdje ti učitelj su vidjeli zašto je to dijete, jel to košarka, fudbal. Ja uvijek kažem, nije bitno u koji sport, bitno je samo da se bavi sportom. Nama je najdrži, naravno, košarka, znači nije bitno uopšte nek, bazni sport je ta atletika. Svako dijete, po mojom mišljenju, trebalo prvo, i kad i trenira neki sport, jednom ili dva put semčno ići u atletski klub, koji isto radi fantastičan posao, svi to znaju u Vogošći, pa da krenu od osnova, jer je to stvarno osnova, motorika i trčanje, to smo osnove za bilo koji sport. Mislim, mi smo otvoreni za sve, i imamo mi primjera gdje učitelji šalju u naš klub djecu. Mi poslušamo, svako dijete ima pravo da proba.
1: Da
0: proba
1: košarke, otvorena upravo zbog toga. To vas sve pitam, jer zaista veliki broj djece, evo, znamo koliko vremena provode na mobitelima, na društvenim mrežama, i onda se pojavljuju ti problemi sa kičmom, deformiteti, skolioze i tako dalje, jeli, neki kažu, jeli, da nije toliko važan taj tjelesni odgoj, znači nije bitna više ni sama ocjena, koliko je bitno da se djeca uključe u bavljenje sportom.
0: Da, to je broj jedan, vjerujte mi, kad pogledate, djeca su već, imaju najnovije telefone, mislim, to se vidi, ali mislim, u kući je to najveći problem, ta djeca provode puno vremena kući na telefon, tako da im stvarate obavezu kroz trening koji je obavezan 3 puta minimalno sedmično, iako imaju takmičarski neki dio, da vikendom isto imaju obavezu da steknu tu neku obavezu, tako tu će mi valjat

0: u životu, ako on stekne kroz klub koji mu ima obaveze da obavlja, a da ne govorim za zdravlje, to je stvarno bilo što da treniram. Preporučujem svakom roditelju da dijete upiše, nek proba pet klubova, nek bude taj peti klub nešto za to dijete.
1: Ali da,
0: al da se bavi nečim, da, i eto, nek bude, da, to sport.
1: Dobro, kod vas je pravilo, evo, kad je treninga, nema telefona, sve se to mora ostavljati u slačionici. Evo, uvijek me ta priča o košarci vraća, evo, na to neko moje djetinjstvo, kada smo mi ovdje u Ogošću zaista igrali basketa, upravo u ovim ljetnim mjesecima, ono, čekaš da malo zahladni, znam da su sportska igrališta imali, evo, konkretno ako govorim ovdje, Mirsad Prnjavrac, košarkaško igralište, zaista, to je bilo kultno mjesto. Da se malo vratimo, jeli, na taj neki period lijepe košarke i lijepih vremena ovdje u općini Mogošća. Ti se ne sjećaš, ali drugi su pričali zapravo da su prvi početci košarke bili upravo na ovom terenu kod osnovne škole Mirsad Prnjavrac.
0: Pa da, mislim, ne sjećam se, ali sam slušao, pošto sam košarac već preko 10 godina aktivno. Košarkaške utakmice su se prije igrale na asfaltu. Nije bilo dvorana, nisu bili ovi uslovi. Znači, sve je počinalo, ajmo tako reći, na cesti. Prije su, ne znam, nije prije 10-15 godina, kad sam ja dijete bio, ti dođeš na basket, ne možeš doći na red. Ako jednom ispadneš, nema te. Čekaš par sati da dođeš opet na red, tog, nažalost, sad nema. Odatle i kreće, ja mislim, sa terena vanja, mi mislim da su i u opštini stvoreni uslovi da djeca imaju u slobodno vrijeme igrališta, napravljena su i za fudbal, i za košarku, i za najmanju djecu. Tako ja da moje mišljenje da kreće sve sa tih terena. Dođeš u klub, klub te uputi kako trebaš pravilno nešto raditi i sad je do tebe da li želiš trenirati ili ne.
1: Da, uz tu priču o Vogošanskoj košarci dolazimo i do priče o Radivoju Horaću. Dakle, evo, šta možemo više reći o čovjeku koji je bio jedan od najboljih jugoslovenskih košarkaša, koji je, evo, poginuo upravo ovdje na području Vogošće, tačnije u naselju Kamenica, 2. juna 1969. godine, i znam da je košarkaški klub Vogošće jedno vrijeme nosio naziv Radivoje Horać, ako se ne varam.
0: Da, poslije rata je nosio, naravno. Tada što upravo je prepoznalo, jel, da je to u to doba trebalo tako, nosili su ime. Mi svake godine, kao i ove godine, smo obilježili taj datum. Bili su nam čak i prijatelji iz Srbije, iz Beograda, koji smo zajedno obilježili taj dan, odnijeli vijenac, imali pola sata nekog programa govora, gdje su domaći naši veterani toj djeci iz Beograda kratko opisali ko smo, šta smo i šta se desilo tog dana, i da mi gajimo sjećanje na tog velikana. Tako da mi održavamo spomenik, svake godine čistimo i uračimo tu i u budućnost.
1: Da se ne zaboravi ime ovog velikog čovjeka. Evo, što možemo još reći za kraj, dakle, ide taj avgust, veliki jedan turnir. Ja imam neku sad, jel, kako će to zaista izgledati, jel, ali mislim da je to prvi put da na ovakav način organizujete. Ko još vam pomaže u svemu tome?
0: Da.
1: Znam da je općina Vogošća ove godine domaćin sportskih igara mladih. Bilo je zaista lijepo neki dan ovdje u Ošanskoj ulici. Dakle, veliki broj djece, ali u organizacijskom smislu zaista ono što kaže vrh.
0: Da. Mi smo ove godine angažovali profesionalnu ekipu koja ima i teren. Mi ćemo ovaj teren ispred kulturno-sportskog centra izravnjati, donijeti profesionalni teren, tribine, muziku, i bit će to cjelodnevni događaj. Naravno, bez pomoći opštine mi ne bi tu bili gdje jesmo, i ovi turniri imaju sponzora koji ćemo mi pokušati do augusta iskristalizirati. Vidjet ćemo koji će to još biti sponzor. Biće nagradni fond se puni od naravno novca sponzora.
1: Ali vrijedne su nagrade. Zaista.
0: Ali vrijedne, zaista.
1: Da treba se potruditi.
0: Ma zaista, mi smo stavili ove prve godine rekordni, zaista, u regionu, rijetko jedan ili dva turnira imaju ovaj nagradni fond. Znači, mi nagrađujemo do 6. mjesta, prvo je 5.000, drugo 3, pa 2, pa

0: 2000 pa 1000 i imaju 5 i 6 po 500 kajem, bit će nagrade i za najbolje zakucavanje, najbolje šut za 3 poena. Biće to cijelodnevni spektakl, ja mislim, što nije Vogošća još vidjela, a mi ćemo ga, jel, naravno, uz naše sponzore i naše partnere pokušati organizati na što bolji način.
1: Da, evo, ne mogu da se ne sjetim prošle godine, dakle, avgustu, kada je bilo Evropsko košarkaško prvenstvo, gostovao si ovdje, malo smo komentarisali utakmice, dobro smo igrali na tom Evropskom prvenstvu i znamo, evo, slušali smo i komentar Edina Avdića koji, nažalost, više nije sa nama, jeli, koliko je taj život takav kakav jeste, jeli, danas te ima, sutra te nema, ali svi mi koji smo, dakle, ovdje moramo raditi i zaista ja želim prije svega mnogo sreće i uspjeha košarkaškom klubu Vogošća, evo, u tom turniru o kojima pričamo, da to zaista bude na jednom vrhunskom.
0: Jes, mi ćemo se potruti, zaista još moram jednom spomenuti vašeg kolegu Edina Avdića koji je ne samo u BH nego u regionu i šire sa svojim kao prvobitno znanjem o košarci i znanjem o onom što je radio i kako je radio, zaslužio to poštovanje ne samo u košarkaškom sportu nego i šire i hvala mu na tom da smo imali priliku da ga slušamo. Moje mišljenje da trebamo da živimo kao da nam je zadnji dan. Znači, i da radimo najbolje svaki dan, najbolje što možemo. A taj zadnji dan neko drugi određuje kad nam je. Eto, on je tako i radio, ja mislim, i živio svoj posao na najbolji način. Ali, i nama prenosio te događaje na najbolji mogući način. I eto, jedina poruka, živite pošteno i živite kao dezirno.
1: Kako jedan košarkaški čovjek gleda na fudbal, na svjetsko prvenstvo, na sinoćni poraz 4-1, razočaran nisi, jesi?
0: Nisam razočaran, naravno. Ovo je kvalifikacije koje smo odigrali su za nas historijske. Prošli smo, jednog od najtežih protivnika Italiju. Ovo je sve šlag na tortu u kojem mi uživamo sada, uživamo ovim zastavom, uživamo u dresovima koja djeca nose. Ovo nismo doživjeli nikad. Ovo je veliki uspjeh za nas i za dijasporu. Neki dan razmišljam kako će sad ta dijaspora, imamo našu državu, imamo toliko ljudi vane koji će nakon toliko godina osjetiti svoju državu. Naučiti djecu da imaju svoju državu i naučiti da vole ovu državu.
1: Da. Mi smo nekako, evo, uvijek kažemo, možemo, mi ćemo to proći, tako dalje, ali kada se završi svjetsko prvenstvo ili evo kada budu igrali naši nogometni zmajevi, do kada će biti, vidjet ćemo šta će biti protiv ekipe Katara, zaista treba sjetiti, dakle, ovo je veliki uspjeh. Prije svega što smo tamo i što se napravila jedna atmosfera koja već nije bila od 2014. godine kada smo bili u Brazilu i to neko zajedništvo, evo, sinoć sam pratio ovdje na Vogošćanskom trgu i tu našu djecu, eto, oni će to pamtiti, jeli, i mi smo imali, jeli, i nekih, jeli, svojih utakmica, prvenstava, dijelili sličice jedni s drugima i tako dalje, ali ovo što se ovih dana radi, zaista onako, jeli, neko će sjesti i o tome razmisliti, zašto vrijedi ulagati, ne samo u fudbal, u košarku, nego i u sve druge sportove, jer sportisti su najbolji ambasador jedne zemlje.
0: Da, najbolji ambasador, ali najbolji uzor za mladi. A dječima bolji uzor od nekog sportiste koji je na svjetskom nivou. Tako da je lijepo vidjeti umjesto dresova Mbappea, vidjeti dres Alaj Begovića, vidjeti dres Muharemovića, Džeke, Baraktarevića i svih, Demirovića i svih. To je naš najveći uspjeh. Znači, ti dresovi Paris Saint-Germain, Bayern, Manchester City zamijenjeni su dresovima BH. To je naš najveći uspjeh i naši najveći uzori trebaju biti ti momci, toj djeci, da znaju zašto nešto rade i treniraju. I da oni su naši najbolji ambasadori i to će uvijek tako ostati.
1: Da. Hvala puno zaista za izborno vrijeme. Evo ide pjesma Moje živo Švicarska. Znamo kako je Švicarsko, ali mi ipak volimo više ovdje. Takvi smo, kakvi smo, jel tako? I ostaćemo, jeli, uz naše nogometne zmajeve. Vama mnogo sreće i uspjeha u radu. Prije svega, evo, od početka nove sezone, a i ovaj turnir, evo, to sam već najavio. Dakle, bit će prilike, opet ću vas pozvati pa da malo razgovaramo i sa učesnicima turnira i sa svim onim što ste planirali u avgustu, jel tako?
0: Jeste, hvala vama puno i uvijek se

0: tu kad nam trebate i samo ostanete takvi kakvi jeste.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, gost programa Radija Vogošća, bio je Mehmed Jahić, sportski direktor košarkaškog kluba Vogošća. Eto, govorili smo o onome što ovaj klub planira ovoga ljeta, naravno i za početak nove sezone, a dotakli se još nekih drugih stvari. Uživajte i dalje uz program Radija Vogošća.

20 minuta do 15. sati u ovom dijelu popodnevnog programa, dakle evo informacije koja se odnosi na sutrašnju povorku ponosa u Sarajevu, dakle doći će do obustave saobraćaja u kantonu Sarajevo. Obustava će trajati od 12 do 21 sat, doći će do privremena

Ne obustave saobraćaja na trasi kretanja učesnika povorke, što će dovesti do sljedeće izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza. Tramvajski saobraćaj odvijat će se na relaciji Neđarić i Željeznička stanica, a trolejbuski saobraćaj na liniji 102 Otoka i jezero mijenjat će trasu kretanja i saobraćat će do Trga Austrije i nazad. Autobuska linija 31E Vječnica Dobrinja će mijenjati trasu i polazni terminal tako što će od Skenderije saobraćati trolejbuskom trasom do Trga Austrije i nazad. Zatim tu je autobuska linija 16 Doma armije Košarskog brda umjesto sa Doma armije polazeće sa terminala Drvenija, minibuske linije Sutjeska Poljine i Sutjeska Nahorovo mijenjat će polazni terminal i polazit će sa okretnice Jezero i nazad. A minibuska linija Park Sedrenik mijenjat će polazni terminal i polazit će sa okretnice Jezero trasom kretanja Jezero Bolnička pored građevinskog fakulteta i dalje ustaljenom trasom prema Sedreniku i nazad. Privremenu obustavu saobraćaja za vrijeme prolaska kolone učesnika ove manifestacije vršit će pripadnici MUP-a kantona Sarajevo, a prestankom razloga za obustavu saobraćaja uspostavit će se redovan režim rada. Dakle, ukoliko ste nešto sutra planirali u samom centru grada, eto, imajte u vidu ovu informaciju da će doći do privremene obustave saobraćaja i to na potezu od Marin dvora prema centru grada. Još jedna manifestacija povor ponosa u Sarajevu održava se i ove godine. Ostanite dalje uz popodnevni program. Još juče, još kaže Zdravko Čolić.

Evo dok slušamo Parni valjak i pjesmu Kad me dotakne, evo kratka informacija o vremenu danas, nekim temperaturama koje su izmjerene u 14 sati i prognoza za prvi dan vikenda. Dakle, danas je u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, lokalno je bilo više oblačnosti po centralnim istočnim područjima. Od ovih temperatura izmjerenih u 14 sati, u Sarajevu je 25 stepeni, trenutno Livno i Tuzla 27, u Bugojnu 28, Drvar i Zenica 30, sad ovi ostali gradovi bilo je preko 30 stepeni, u Bijeljini, Doboj, Gradačcu, Jajcu i Sanskom mostu 31 stepen, Banja Luka, Bihać i Trebinje danas mjere 32 i najtopliji grad je Mostar sa 34 stepena. Sutra prvog dana vikenda, pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura između 13 i 18, nego do 22, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 35 stepeni. U Sarajevu sutra sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen, dakle bit će veoma toplo za mnoge i sparno, ali eto ulazimo u taj period nekih vrućina koje su i meteorolozi ranije najavili uz podsjećanje da 21. juna i kalendarski dolazi ljeto. Ostavite dalje uz naš program, od 15 sati mijenjamo ritam, a od pola četiri družimo se u novom izdanju emisije Pisma iz Komšiluka. Muzika.

Dobro, eto tako idemo i dalje sa našim popodnevnim programom, kao i svakog radnog dana, pa tako i ovoga petka idemo sa emisijom Pisma iz komšiluka. Dobar dan, dobro.

Dobro, eto kaže Halid Bešlić, zajedno smo jači, naravno da smo zajedno jači i da ćemo se družiti do 17 sati u emisiji Pisma iz Komšiluka. Ne znam kako ste raspoloženi nakon sinoćnih 4-1, ali kažu što prije treba zaboraviti tu utakmicu protiv Švicarske, okrenuti se Kataru, eto 24. juna igramo tu odlučujuću utakmicu, hoćemo li proći tu grupnu fazu ili ne, o tom potom, ali ono što je nekako i karakteristika ovog svjetskog prvenstva, da smo upravo pokazali to zajedništvo, tako je bilo sinoć na svim trgovima, na svim mjestima gdje se javno gledala ova utakmica, kao i fan zonama, naravno, eto, ako ništa drugo, uživali smo u onom iščekivanju, jeli, same te utakmice, sad igra, o tom potom, ostavljamo to nogometnim stručnjacima, u svakom slučaju život ide dalje i mi ćemo biti uz naše zmajeve i u toj utakmici protiv Katara. A petak je, obično su gužve već i prije one popodnevne špice, eto sad pretpostavljam kako je na ovom dijelu magistralnog puta od Sarajeva do Vogošće, posebno preko Vogošanske petlje i mosta preko rijeke Bosne, uvijek nekako tu budu gužve, treba biti malo strpljiv, pa ovom prilikom pozdrav svima onima koji se trenutno nalaze na tom dijelu magistralnog puta, posebno je li to skretanje na autoput, jesu gužve, petak je, mnogi su već i u ovim trenucima odlučili, ali da izađu van grada, da neki svoj izlet planiraju van, dakle, mjesta u kojem žive. Što se tiče trenutnog stanja na putevima, kažu iz Bihamka da je pojačana frekvencija saobraćaja. Posebno je to u većim gradskim centrima, pa apeli na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Ono što je posebno važno, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. A dolaskom ljepših dana možemo već primijetiti da je povećan broj biciklista.

A uz ovu pjesmu Marinka Rokvića, 3 u 1, ide pozdrav mom kolegi Edhemu Džuhi, čovječe, dolazi na posao, eto, ženo te očekujem, volite i ljubi tvoj brat.

Dobro, evo već je 16 sati i 18 minuta, nekako meni je barem ovo vrijeme brzo prošlo, a i dalje dolaze vaše Viber poruke. Evo još jedne, kaže, pozdravljam svoju prijateljicu Šelu, želim da čestitam rođendan njenoj ćerki i neka ide neka rođendanska pjesma. Eto, dakle, i mi ovim željama se pridružujemo, dakle, za Šelinu ćerku ide ona pjesma od Safeta Alije, sretan ti rođendan, a vi nam i dalje pišite i pozovite nas na naš kontakt telefon.

0: A idemo mi dalje sa vašim pozivima, ukoliko naravno nas pozovete na kontakt telefon 033-434-38. Evo, bilo je nekoliko Viber poruka, malo ćemo i nekim informacijama, obzirom da je za sutra najavljena ta povorka ponosa od 12 do 21 sat, dobar dio ovog centralnog dijela Sarajeva bit će zatvoren za saobraćaj, doći će do izmjene odvijanja javnog gradskog saobraćaja, o tome smo već nešto govorili, a što se tiče vodovoda i kanalizacije, također je tu došlo do određenih izmjena, odnosno najavljeni su radovi na vodovodnoj mreži i ovog vikenda. Prije toga poziv, halo, izvolite.
1: Halo, kako si mi, Samir?
0: Evo,
1: dobar dan.
0: Kako ću biti moj Tarik nakon onih 4-1 protiv Švicarske? Jesi gledao utakmicu?
1: Da, naravno.
0: Jo, a mi jučer najavili svašta nešto. Hajde što su izgubili, ali što bolan 4-1?
1: Ono mi je baš žao malo bilo što nismo mi pobjerili, on će biti prilike sljedeći put, ako Bog da.
0: Ima Tare Katar, to ćemo mi sad u srijedu 24. Jel tako?
1: Da, naravno.
0: Ajde.
1: Pozdrav tebi slušateljima radija Bogošća, a za mene ćeš pustiti pjesmu Ovo je život moj od Armina Šakovića.
0: Ovo, misli da je malo prije Armin bio. Hajde, ima nešto drugo od Tare, izvini.
1: Pa ima od Elvire Rahić, Uspomeno moja.
0: Uspomeno moja, aj da. Može Elvira Rahić, može. Eto, hvala ti, Tare
1: moj. Hvala ti puno, Samire moj, hvala. Čujemo se.
0: Prijatno, Tare, svako dobro.

Dobro, eto, malo muzike po vašem, malo po našem izboru, a još jedne informacije, ali ukoliko ste se možda pitali kolika vam je zapravo plata i sami znate, međutim, ona prosječna je u aprilu ove godine iznosila 1684 konvertibilne marke. Eto, predstavlja nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%. Najplaćenije djelatnosti dalje su vezane za informacijone tehnologije, financije, energetiku, sektor informacija i komunikacija. Prosječna neto plata u aprilu iznosila je 2399 maraka, a u financijskim i djelatnostima osiguranja 2160, a oni koji se bave proizvodnjom i snabdijevanjem električnom energijom, njihova plata u aprilu iznosila je 2067 maraka. S druge strane, najniže plate su zabilježene u ugostiteljstvu, smještaj i pripreme hrane, tu ćete zaraditi negdje oko 1157 maraka. U građevinarstvu, što bi trebalo da nije tako, prosječna plata je 1307 maraka, u trgovini 1383, te u prerađivačkoj industriji negdje oko 1400 maraka. Inače, prosječna mjesečna bruto plata u

Bosni i Hercegovini za april ove godine iznosila je 2618 konvertibilnih maraka. U poređenju sa aprilom prošle godine prosječna bruto plata nominalno viša za 9,2%, dok je realni rast iznosio 2,3%. Eto, možemo još jednom dakle reći da je prosječna plata u Bosni i Hercegovini u aprilu iznosila 1684 konvertibilne marke. Kako nam je tako, nam je 5 minuta do 17 sati. Duško Kuliš kaže Sarajevo moje, a ja ću vas evo još jednom pozdraviti i zahvaliti što ste bili uz emisiju Pisma iz Komšiluka. Od 17 sati malo ćemo slušati Hadži Bega, a nastavljamo druženje od 17:30. Pa mogu valjda i ja kafu popiti, ali u ovo već popodne nije kasno još uvijek. Naravno, popite i vi kafu sa vama dragim i voljenim osobama do kraja dana. Očekuje nas lijepo sunčano vrijeme. Čujemo se za pola sata.

Doće vakat kad će ljudi i dunjaluk najviše ispašta zbog onih koji znaju i mogu malo, a htjeli bi mnogo, pa će se satrat jadni da prisvoje tuđe zasluge i priznanja, jel umanje svakog i svačije, kako bi oni sve njihovo postalo najvažniji i najvažniji.

Pa pomisliš da si sve lekcije naučio i da si pameti došao, a onda ti život pošalje nekoga ili nešto, samo da se uvjeri jesi li ona ista budala ili si još gora posto.

Još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Vogošća, 17 sati, evo već sada 37 minuta, nastavljamo ovo naše popodnevno druženje do Vogošćanske hronike, naše informativne emisije, odnosno do 19 sati. Evo neki su mi već pisali, kažu može li muzičke želje, ma naravno može, iako nije emisija pisma iza komšiluka do 19 sati, ukoliko želite čuti nešto po vašem izboru, slobodno nas pozovite ili pišite na naš Viber broj. Što se tiče manifestacije Vogošćanski dan, ona i dalje traje. Večeras je dakle planiran koncert Nine Morića na otvorenoj sceni, odnosno na trgu branilaca Vogošće. Kako sam dobio informaciju, Nino Morić je na putu, uskoro bi trebao biti u Vogošći kako bi odradio svoju tonsku probu, a naravno pozivamo sve vas da večeras od 20:30 budete uz koncert Nine Morića. Vikend koji je pred nama donosi još nekoliko zanimljivih dešavanja i događaja. Sutra u 10 je planinarski pohod na Hober, dakle od 10 sati je trebao biti turnir prijateljstva u košarci, ali je on odgođen. O tome smo govorili u našem popodnevnom programu kada je naš gost bio direktor košarkaškog kluba Vogošća. On je za avgust najavio jedan zaista vrijedan, važan turnir u basketu 3x3, tako da je to dakle ovaj turnir prijateljstva u košarci ove godine neće biti održan, ali zato od 20:30 sutra dakle koncert grupe Stakleni grad. Nedjelja je također rezervisana za nekoliko zanimljivih kulturno-zabavnih i sportskih sadržaja. U 9 sati na takmičarskoj stazi Leđenica počinje lov ribe udicom na plovak u organizaciji Sportsko-ribolovnog društva Vogošća, a utrka za mlade je na atletskoj stazi stadiona Hakija Mrša, ona je također zakazana u 10 sati. I naravno u nedjelju od 20 sati je smotra folklora, otvorena scena, trg branilaca Vogošća. Eto, dođite da se zajedno družimo, bit će zanimljivo kada je riječ o smotri folklora, koji inače tradicionalan sadržaj manifestacije Vogošćanski dani. Do 19 sati uz dobru muziku i druga aktualna dešavanja, evo govorit ćemo upravo o onome što je obilježilo ovaj 19. dan mjeseca juna. Pred nama je vikend, ja vam iskreno želim da se lijepo odmorite, naravno ukoliko ne radite, kažu meteorolozi, sutra nas očekuje pravi ljetni dan, temperature idu i do 35 stepeni. A u nastavku našeg programa slušamo kralja narodne muzike, ali i kralja boema Šabana Šaulića. Ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

I dalje ste na talasima Radija Vogošća u popodnevnom programu. Evo još malo ćemo o nekim pojedinostima sutrašnje sedme BH Povorke Ponosa, zbog čega će na području centra grada biti na snazi posebna regulacija saobraćaja. Dobro, vjerovatno će to kod nekih vozača izazvati negodovanje, jeli, sve će se održavati od 12 do 21 sat. Za saobraćaj će biti zatvoren veći broj ulica na području općina Centar i Stari Grad, a iz Bihamka pozivaju građane da koriste alternativne pravce kretanja i planiraju putovanja unaprijed. Šta to zapravo znači, jeli, koristit ćemo ove alternativne puteve i time će se stvoriti još veće gužve, naravno govorim za sve one koji sutra imaju obaveze u samom centru grada, obzirom da je subota, nedjelja inako neradna i za odmor, a prema informacijama iz Bihamka za saobraćaj će biti zatvorene sljedeće ulice, pa ću vas zamoliti da poslušate, jeli, koje će to ulice biti zatvorene za saobraćaj zbog sedme Povorke Ponosa. A riječ je o ulicama Branilaca Sarajeva, zatim Kulovića, Čemaluša, zatvorena će biti ulica Zelenih Beretki, zatim Obala Kulina Bana, Čobanija, ulica Šenoina također neće biti otvorena za saobraćaj, tu je ulica Jadranska, La Benovalencija, Musala, uglavnom dakle ulice na području Starog Grada, kao i ulica na području općine Centar, Rejsa Džemalodina Čauševića također će biti zatvorena, Mis Irbina, zatim Maršala Tita od spoja sa ulicom Radićeva do spoja sa ulicom Alpašina. Ukoliko ćete prema Koševu, nećete moći ni tamo od spoja sa ulicom Maršala Tita do spoja sa ulicom Patriotske lige, zatim ulica Đidžikovac, Danijela Ozme, također će biti zatvorena ulica, tu je i Kemal Begova, zatim Mehmeda Bega Ljubušaka, također čuvena poznata ulica za sve Vogošćane Sutjeska, gdje se nalazi, ali nekada se nalazi autobusko stajalište i sad evo idu autobusi sa ovog stajališta, dakle od spoja sa ulicom Alipašina do spoja sa ulicom Koševo i od spoja sa ulicom Koševo prema ulici Alipašina.

Biće zatvorena ulica Hadži Idrizova, zatim Aleksija Šantića, Gabelina, Patriotske lige, Bolnička, krak ulice Bolnička, od spoja sa ulicom Alipašina do spoja sa ulicom Koševo Patriotske lige i od spoja sa ulicom Koševo Patriotske lige prema ulici Alipašina. Dakle, svi oni koji budu dolazili iz pravca Vogošće, naravno, neće moći prolaziti ovom ulicom jer će biti zatvorena za saobraćaj, kao i svih ovih 25 ulica koje sam nabrojao od 12 do 21 sata zbog održavanja 7. BH povorke Ponosa. Dobro, svako ima svoje mišljenje, ovo je manifestacija koja se već 7. godinu održava, znam da je angažan veliki broj pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, a vozačima ne preostaje ništa drugo nego da poštuju sve upute saobraćajnih policije i sve ono što će biti jeli, u toku ove povorke regulisano naravno u skladu sa važećim zakonom i pravilima kada je riječ o saobraćaju u kantonu Sarajevo. Ništa, koristit ćemo alternativne pravce dok povorka ponosno ne prođe. Idemo mi dalje, Nervozni poštar, Bosno, Bosno, a to je ujedno i muzička želja od jedne naše slušateljke. Ostanite i dalje uz program Radija Vogošća. Muzika.

vikend je pred nama, a kada je vikend obično jeli, planiramo negdje putovati, uvijek nas zanima kakve su cijene goriva našim pumpama. Ono što je svakako dobro je to je da je već od prije dva dana došlo do smanjenja cijena goriva na našim pumpama. Već nekako je sedmicama to i najavljeno zbog aktualne situacije na Bliskom istoku. Evo nekako kažu da su i dalje mogu

koristi DM marketi s ciljem zaštite potrošača iz predostrožnosti iz prodaje povlači proizvod Baby Love silikonska kašika 2 komada. O čemu se radi, povlačenje se isključivo odnosi na proizvod brojeva šarže, podatke možete pronaći na pakovanju iznad bar koda, a broj šarže nije vidljiv na samim kašikama proizvodi sa navedenim brojima, šarže već su povučeni iz prodaje, kazali su iz DM-a. O razlogu povlačenja proizvoda naveli su ne može biti isključeno da se pri korištenju Baby Love silikonskih kašika dva komada od kašike mogu odvojiti mali dijelovi, što pri konzumaciji može predstavljati opasnost za djecu. S obzirom da broj šarže na samom proizvodu nije vidljiv, pozivamo sve kupce koji su već kupili proizvod, neovisno o broju šarže, da isti prestanu koristiti te da otvoren ili neotvoren vrate u njima najbližu DM trgovinu gdje će dobiti povrat novca i bez predočenja računa. Kvalitet proizvoda i sigurnost kupaca za nas je od velike važnosti. Žalimo zbog ovog događaja i našim kupcima se izvinjavamo zbog nastalih neugodnosti, ali zahvaljujemo na razumijevanju. Poručili su da DM dodaju da u slučaju pitanja kupci mogu obratiti se odjelu nabave kompanije na kontakt telefon 033 778 300. Dakle, riječ je o proizvodu Baby Love silikonska kašika 2 komada. Eto, kako su naveli u svom obrazloženju, dijelovi kašike mogu se odvojiti, što pri konzumaciji može predstavljati opasnost za djecu, pošteno iz DM-a. Naravno, koliko imate malu djecu, eto, obratite upravo pažnju na ove silikonske kašike.

Pred kraj još jednog junskog dana, evo 19. u ovom mjesecu, da kažemo i kako nas to vrijeme očekuje sutra, ukoliko nešto planirate, a pretpostavljam da ste planirali prvog dana vikenda, vjerovatno negdje onako u prirodi, na izletu ili jednostavno u nekoj šetnji, eto, ukoliko je

Tražite i hladovinu, svakako će vam trebati jer sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu će biti malo toplije do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura sutra između 29 i 35 stepeni. Sad vrijeme će ići u korist i organizatorima sutrašnje povorke ponosa koja počinje u 12 sati i traće do 21 sat. O tome smo već govorili da će više od 20 ulica u centru Sarajeva, odnosno u općinama Centar i Stari Grad, biti zatvoreno za saobraćaj u tom periodu jer nas u našem gradu, našem glavnom gradu, očekuje pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura sutra oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen. Samo malo da zraknem i prognozu za nedjelju, drugog dana vikenda. Dakle, bit će u prijepodnevnim satima sunčano uz umjerenu na oblaku, ali eto, kažu meteorolozi, u popodnevnim satima opet su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Ostaće i dalje toplo, jutarnja temperatura u nedjelju oko 18, a najviša dnevna oko 29 stepeni. A mi ćemo vas pozvati da i dalje budete dio manifestacije Vogošanski dan i ukoliko ste tu naravno iz Vogošće, prošetajte i večeras, bit će ovo jedna lijepa noć uz Nenu Murića koji će od 20 sati i 30 minuta na otvorenoj sceni, odnosno na Trgu branilaca Vogošće, održati svoj koncert. Još su neki sadržaji najavljeni do kraja ove manifestacije koja evo završava se 25. juna i to koncertom grupe Zabranjeno pušenje. O tome ćemo svakako naredne sedmice, obzirom da općina Vogošća 24. juna obilježava svoj dan općine. Vama hvala što ste ovo popodne proveli sa nama, ostanite i dalje. Što se tiče programskih sadržaja, mogu izdvojiti našu informativnu emisiju Vogošćansku hroniku koja je na programu od 19 sati, a onda od 20 sati na talasima Radija Vogošća, zabavna muzika, najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine i regiona. Sutra se ponovo čujemo od 13.30 u jutarnjem subotnjem programu. Sa vama će biti kolegica Azra Grbo. Još jednom hvala vam za pažnju. Prijatno i do slušanja.

0: Želimo vam dobroveče, vreme za Vogušansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je sinoć težak poraz od Švicarske rezultatom 4-1. Na prvenstvu Federacije Bosne i Hercegovine u lovu ribe udicom na plovak za mlađe kategorije najmlađi iz Vogoši ostvarili su zapažene rezultate. Najavljujemo i sadržaje za vikend, a u okviru manifestacije Vogošanske dane. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je sinoć težak poraz od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu svjetskog prvenstva, ali još uvijek ništa nije izgubljeno u borbi za plasman u nokaut fazu. Ključna utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu je zakazana za srijedu u 21 sat kada igramo sa Katarom. Dodatni motiv za mlade momke veći od činjenice da bi mogli biti prva generacija nogometaša Bosne i Hercegovine koja je prošla grupu na svjetskom prvenstvu, mislimo da nije ni potreban. Evo kako je sinoć bilo na trgu Branilaca Vogoše gdje su naši sugrađani imali priliku pratiti utakmicu na velikom ekranu.
1: Sinoćni rezultat, nažalost, pokvario je dobru atmosferu i raspoloženje među navijačima koji su od sinoćne utakmice očekivali pobjedu naše reprezentacije. U okviru manifestacije Vogošanski dani 2020.

0: 26. prenos utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska završen je teškim porazom za naše momke od 4:1. Okom naše kamere neposredno pred početak utakmice zabilježili smo atmosferu u Vogošći i razgovarali sa navijačima koji su u velikom broju pratili utakmicu.
1: Evo,

0: Ja mislim bude 2-1 sa Bosnom. Ja mislim igramo dobro. Ovaj srednji mač nije bio takav dobar. Bio 1-1. Igrali smo dobro. Ja sam mislio 3-1 za nas. Igrali smo dobro. Ako možemo da igramo bolje. Hoćemo da pobjedimo čitav ovaj World Cup.
1: Iskreno, ja sam vrlo nervozna. Vidim da je atmosfera vrlo pozitivna, ali ja sam nervozna i meni ove utakmice jako teško padaju emotivno i doživljavam. Očekujem naravno pobjedu. Tri boda bi bila dovoljno, dakle 2-0, ali evo, bit ćemo zadovoljni i sa 1-1.
2: Od koga možemo očekivati gol?
1: Pa ja se nadam da će to biti Džeko, ako bude igrao. Ali evo, mislim da je potpuno svejedno, našim momcima sve najbolje, mi ćemo svakako biti sretni jer znamo da će ostaviti srce na terenu.
3: Ja se nadam također pobjedi, pa evo, bila bi zadovoljna 1-0, ali najvažnije je da evo, pobjedimo i naravno čuvamo fige našim zmajevima.
4: Mi smo dijaspora iz Švedske.
2: Bravo, danas ste ovdje, evo navijački korner, kako vam izgleda ovo sve?
4: Pa izgleda lijepo, ima dosta djece, baš mladost. Baš lijepo, divno izgleda.
2: Kakva je situacija u Švedskoj, prati li se reprezentacija?
4: Pa prati se reprezentacija u Švedskoj na posebnim mjestima, ali ne kao ovdje, više kući i po klubovima.
2: Kakva su vaša očekivanja?
4: Pa nadam se pobjedi, ali bit će teško, Švicarska je jaka ekipa, ali nadam se da ćemo pobijediti 2-1.
5: Opa, da se sve dobro, odlična atmosfera.
2: Inače, pratiš reprezentaciju, ko su tvoji favoriti u utakmici?
5: Pratim, favoriti su na cijelom svjetskom, jel? Francuska i Portugal.
2: A možemo mi proći ovu grupu?
5: Možemo.
6: A uvijek navijamo za Bosnu i mislim da ćemo mi pobijediti.
2: A recimo, za koga mislite da će postići golove?
6: Pa svi su nam igrači dobri, da se ne varamo, nek budemo najbolji kao i uvijek i šta bude, bit će.
7: Odlična atmosfera i mislim da će biti baš ludo, preludo.
2: Inače, kakva su tvoje očekivanja od večerašnje utakmice?
7: 2-1 za Bosnu.
2: Ko će dati golove?
7: Pa možda Demirović da se iskupi i Muharemović ili Džeko, ne znam, Džeko neće igra, pa možda Baraktarević.
8: Navijači će ponovo imati priliku zajedno bodriti naše zmajeve i pratiti utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Katara, koja je na rasporedu 24. juna. Na platovu ispred KSC-a Vogošća očekuje se još jedno zajedničko navijanje i podrška reprezentaciji uz vjeru da će naši fudbaleri ostvariti pozitivan rezultat i obradovati sve ljubitelje nogometa.
9: Na prvenstvu Federacije Bosne i Hercegovine u lovu ribe udicom na plovak za mlađe kategorije, najmlađi iz Vogošća ostvarili su zapažene rezultate i još jednom pokazali svoje talent, upornost i ljubav prema sportskom ribolovu. O uspjehu mladih ribolovaca i njihovim nastupima donosimo više u prilogu.
8: Na takmičarskoj stazi Bosna u Maglaju održano je prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine u lovu ribe udicom na plovak za mlađe kategorije U15 i U20.
10: Prošlog vikenda, tačnije 14. znači u Maglaju je održano prvenstvo Federacije za mlađe uzraste, znači U15 i U20. Naše udruženje poslalo je dvije ekipe što se tiče znači U15 djevojčice kadetkinje i U15 dječaci kadete. Naše djevojčice nisu imali konkurencije i one su bile prvakinje federacije. Mija Gajević je samim tim postala i prvakinja federacije u lovu ribe udicom za plovak za 2026. godinu. Druga po plasmanu je bila Kožak Ema i treća je bila također Gajević Ema u onaj prvenstvo federacije. Također smo znači otišli sa ekipom, kako malo prije rekao, kadeta, koji su nas predstavili Čohodar Emin, Ishak Prazina i Irman Prazina. Čohodar Emin je bio prvi u sektoru, dijelio prvo mjesto i imao je najveći ulov zajedno s ovim. Međutim, gledajući po našem pravilniku, kako se to onaj, bio je treći u ukupnom plasmanu na prvenstvu federacije. Imali smo i jednog pojedinca u 20, Damjanović Ognjena, koji je u ukupnom plasmanu i on zauzeo drugo mjesto

0: u federaciji. Znači, imamo zaista čime da se naše udruženje ponosi i ponosno na našu omladinu.
1: U okviru manifestacije Vogošćanski dani u nedjelju će biti održan kup u lovu ribe udicom na plovak koji će okupiti brojne sportske ribolovce i ljubitelje ovog sporta.
0: Ovo je već prošlo u tradiciju, znači održavanje kupa Vogošći u okviru obilježavanja Vogošćanskih dana, tako da ćemo 21. ovog mjeseca na takmičarskoj stazi Lađenca održati kup. Pozvano je 14 ekipa i mi kao domaćini, tako da će učestvovati 15 ekipa na ovom. Moram naglasiti da na ovom našem kup takmičenju dolazi izuzetno jake ekipe, dolazi pa najmanje 5-6 takmičara sa premijer ligi, koji, odakle se pravi reprezentacija po plasmanu, dolazi nam bivši eks prvaci svjetski, tako da zaista jako. I mogu vam reći još da naš kup koji mi održavamo, da je čak mnogo jači, organizovaniji u odnosu nego što ga Federalni savez održava. Moram reći da nam dolazi iz entiteta Republike Srpske dvije ekipe, sa Zeničko-dobojskog kantona dolazi, 5-6 ekipa, sa Srednje-bosanskog kantona dolazi dvije ekipe, sa Tuzlanskog kantona, s našeg Sarajeva, tako znači skoro iz svih kantona imamo ekipu, predstavnike na našem kupu.
1: Takmičenje će biti prilika za druženje, razmjenu iskustava i promociju sportskog ribolova uz očekivanje zanimljivih nadmetanja i dobrih ulova na takmičarskoj stazi.
2: Svake godine u okviru manifestacije Vogošćanski dani održava se smotra folklornih ansambala kulturno-umjetničkih društava kantona Sarajevo, a tako će biti i ove godine. Tradicija ima posebno mjesto u srcima građana i sigurno je da ovakvi događaji doprinose očuvanju bogate kulturne baštine.
3: U okviru tradicionalne manifestacije Vogošćanski dan, koja se svake godine organizuje povodom Dana općine Vogošća, posebno mjesto zauzima smotra folklora u organizaciji KUD Vogošća. Ovaj događaj predstavlja svojevrsnu smotru tradicije, kulture i običaja, okupljajući kulturno-umjetnička društva iz Vogošće, Sarajeva i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.
4: Pa kada je započela 2026. godina, uglavnom smo provodili nastupe u regionu, odnosno u Bosni i Hercegovini, u Vogošći, uglavnom neke lokalne nastupe, a ovo sve što slijedi uglavnom tokom ljetnog perioda bude, imamo turneju u Rim, brojimo oko 150 članova, naravno da nije, mislim sve za to nekako uz pjesmu, ples, sve se to nekako stvori u neku lijepu zajednicu i tvorimo taj KUD Vogošće.
3: Na smotri se kroz igru, pjesmu, muziku i raskoš narodnih nošnji predstavljaju običaj različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Publika ima priliku uživati u bogatstvu folklornog stvaralaštva, dok učesnici svojim nastupima čuvaju i prenose kulturnu baštinu na mlađe generacije.
4: Pa saradnje naravno odlično, mi moramo da surađujemo, uvijek tu neke turneje pa se i sretnemo i svašta nešto, a naravno evo sada su nam i gosti ovdje nama kao domaćinima kulturnih društva Vogošća. Pa treninzi su raspoređeni naravno po danima, po ansamblima. Treninzi su naravno intenzivni, posebno kad su neke pripreme nastupi. Evo sada se pripremamo za te Vogošćanske dane pa da zablistamo u Vogošći.
3: Kada si spomenula Vogošćanske dane, šta nam to pripremate, šta možemo vidjeti?
4: U nedjelju će biti nastup naš, odnosno KUD-ova. Pridružite nam se gosti i naš prijatelj iz kulturno-umjetničkog društva Bašaršija, radničkog kulturno-umjetničkog društva Proletijer i naravno naš ansambl Nota koji će sve propratiti uz muziku i pjesmu. Pa važno je da sačuvamo to što je neko godinama njegovao i svašta nešto. Uglavnom, jako je važno, posebno za nas mlade, da smo tu, da očuvamo tu našu baštinu i prikažemo to kroz pjesmu, ples, naravno tu nošnju koja je prekrasna i čini dio naše domovine.
3: Smotra nije takmičarskog karaktera, već je njen osnovni cilj njegovanje tradicije, međusobno druženje folklornih društava i promocija kulturnih vrijednosti koje predstavljaju važan dio identiteta našeg naroda.
2: U sklopu manifestacije Vogošćanski dani 2026 na gradskom stadionu Hakija Mršo bit će održana tradicionalna trka za mlade koja će okupiti veliki broj djece i omladine iz Vogošće i susjednih općina. Prijave traju do 20. juna do 15 sati, a na samoj utrci učestvovat će 500 takmičara. Više informacija donosimo u narednom prilogu.
3: Atletski klub Vogošće jedan je od najuspješnijih atletskih kolektiva u kantonu Sarajevo kada je riječ o radu sa djecom i mladima. Klub djeluje na stadionu Hakije Mršo u Vogošće.

0: Košće gdje sportisti imaju odlične uslove za trening zahvaljujući modernoj atletskoj stazi. Tokom godina atletski klub Vogošća izradio je reputaciju kluba koja kontinuirano stvara nove talente i ostvaruje zapažene rezultate na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima.
1: Veliki broj aktivnosti od državnih prvenstava gdje imamo već sada 8 državnih prvaka, tako da smo preponosni na njihove rezultate. Nakon toga imamo balkansko prvenstvo i ostvarene norme za 4 naša učesnika. Najviše se spremamo za to jer je početkom 7. mjeseca. Imali smo dosta aktivnosti, mitinga van Bosne i Hercegovine gdje smo osvojili veliki broj medalja, preko 30 medalja. Evo, očekujemo organizaciju za Vogošćanske dane Međunarodnog atletskog mitinga Vogošća 2026. Nije to igrana ekipa, djeca koja treniraju godinama i ovaj rezultat nije od juče, nego je znači dugogodišnji rad, ne samo djece i trenera i njihovi roditelja koji također ulažu u svoje djecu.
0: Klub je ujedno i organizator brojnih sportskih manifestacija, među kojima se posebno izdvaja Međunarodni atletski miting mladih Vogošća 2026, koji će biti održan 21. juna 2026. godine na stadionu Hakija Mršo u Vogošći.
1: 21.6. u nedjelju u 15 sati počinje takmičenje Međunarodni atletski miting za mlade, gdje nas očekuju 24 kluba iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Biće atletska takmičenja iz više disciplina, trčanja, srednje i kratke pruge, imat ćemo bacanja vorteksa i medicinke i imat ćemo skoku vis i skoku dalje.
0: Organizator je Atletski klub Vogošća, a preliminarni početak takmičenja planiran je u 15 sati. Prijave se primaju do 17. juna 2026. godine do 20. sati.
1: Pa imamo nekoliko grupa, radimo 3 puta sedmično, manje grupe rade 2 puta sedmično, imamo oko 100 članova, nekih 8 trenera koji aktivno rade, intenzivno rade i zbog toga se dolazi do ovakvih rezultata. Koncipirano je tako da su atletske školice do nekih otprilike 13 godina, nakon toga prelazi u atletske treninge gdje se radi malo ozbiljniji atletski trening, tako da naši članovi će biti u nedjelju tu ili takmičice ili volontirati jer nas očekuje preko 500 učesnika, tako da zaista velika manifestacija, pa eto pozivamo naše Vogošćane da dođu da pogledaju kako to naši atletičari predstavljaju Vogošću, ne samo na ovom takmičenju, nego kako to izgleda i kada mi izađemo van Bosne i Hercegovine.
0: Zahvaljujući i kvalitetnom radu trenera, velikom broju mladih članova i kontinuiranim rezultatima, Atletski klub Vogošća danas predstavlja jedan od najperspektivnijih atletskih klubova u Bosni i Hercegovini.
2: Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju Vogošćanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Come on, let's go home, man.
1: Aj, svi marš van iz studija, skrijem!
2: Radio Ederim. Radio Ederim. Kad sam bio mal, ja sam prvi put.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

skoro svakog dana. Nek pričepe te vrata, guraju ti leđa, ukradu ti novčanik,

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom?

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.